0: Помощь Аща.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Мілан.
2: Факт перший.
1: Стародавня назва міста – Інцурбія Медіоланум. Сама назва Мілан походить від слова «медіоланум», де «медіо» – посередині і «плано» – рівнина.
2: Факт другий.
1: У трапезній церкві Санта Марія делла Грація зберігається фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря».
2: Факт третій.
1: Кінна статуя короля Віторію Мануелі ІІ на центральній площі міста примітна дивовижною чистотою. Голуби, що покривають площу і собор фактично суцільним шаром, її не чіпають. Через пам'ятник виявляється пропущений невеликий електричний струм.
3: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу сьогодні має сенс.
2: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
1: Новий хіт у чарт. Макс Барських «Кольє» просто

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о пів на 12 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Hennessy» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я дуже часто роздував проблеми і тепер шкодую про це. Просто створюйте речі і дивіться, чи працюють вони. Бен Сільберман, засновник Pinterest.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з Інку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про великого князя, князя Київського, правителя і хрестителя Київської Русі, який використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Отже, це Володимир Великий. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, історики кажуть, що Володимир, який був в молодості розпутним і жорстоким, духовно переродився після хрещення. Він прийнявся любов'ю до ближнього, роздавав бідним рясну милостиню з княжої казни і не наважувався страчувати навіть розбійників. А згідно з біографією князя, у нього в різні часи було до 900 наложниць і 7 офіційних дружин. І ще один дуже вражаючий факт. Незадовго до весілля Володимир Великий несподівано осліп. Як тільки князь охрестився, він прозрів і вигукнув: «Тепер побачив я Бога істинного». І після хрещення Володимир повінчався з царівною Анною. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

небесні почуття. Не загуби мене, не загуби, ми все життя з тобою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня на четвертому. І його тому, що досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
0: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
1: Четверта позиція – Монатік.

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські війська завдали ракетного удару по Бучанському району Київщини під час масового заходу на території приватного комплексу близько половини 12-ї дня. Було випущено 3 балістичні ракети «Іскандер М-400». Одну перехопили, 2 влучили, забравши життя щонайменше 6 людей і поранивши десятки. 2 ракети «Онікс», спрямовані по Одещині з території Криму, цілей не досягли.
1: Від ранку у повітряному просторі зафіксували понад 90 ударних безпілотників. Більш як третина з них була реактивною, а до половини п'ятої збили або подавили 81 апарат. У Харкові дрон влучив у цивільну автівку, водій дістав поранення і був шпиталізований. На Херсонщині протягом дня постраждали 6 людей, а в Запоріжжі керовані авіабомби пошкодили приватні будинки. Медична допомога знадобилася 4 мешканцям, 2 із них госпіталізували.
2: У Слов'янську через новий авіаудар поранені 5 людей, серед них 15-річний підліток. На Дніпропетровщині тим часом розширили примусову евакуацію дітей. Рішення стосується 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, звідки мають виїхати 222 родини з 364 дітьми, аби якнайшвидше опинитися подалі від небезпеки.
1: Президент повідомив, що після доповідей військового керівництва визначено порядок дій у відповідь на удари по містах, інфраструктурі та морському коридору. На всіх рівнях уже сформовано чіткий перелік заходів, а командири корпусів мають оперативніше отримувати техніку, боєприпаси та інші необхідні ресурси. Окремо погоджено подальші кроки українських сил у Чорному морі, тоді як уряд і дипломати повинні підготувати рішення для захисту експорту, енергетики, паливного ринку та аграрного сектору.
2: Наступного тижня готуються кадрові зміни в Раді національної безпеки і оборони після запланованих зустрічей із міжнародними партнерами. Ігор Клименко має очолити її роботу та посилити координацію внутрішньої безпеки, протидію кіберзагрозам і злочинним мережам. А Рустем Умєров зосередиться на переговорах, оборонній співпраці та спільних програмах. У Братиславі тим часом затримали колишнього керівника українського футболу, який роками перебував у міжнародному розшуку і вже розпочато процедуру його екстрадиції в Україну.
1: І на завершення – хороша новина для студентів. Із 1 вересня в Україні суттєво зростуть стипендії. Президентська виплата збільшиться до 20 тисяч гривень, академічна – до 5800, а мінімальна становитиме 4 тисячі. Удвічі підвищать виплати і студентам коледжів. Для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені окремі умови, фінансова допомога і гранти на навчання, щоб більше молоді могло продовжити освіту попри війну та впевненіше планувати своє професійне майбутнє.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
0: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб», «Любовну втечу» і «Дуже чесну чоловічу плутанину», від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
1: Перше місце сьогодні

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 25 липня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту та наслідками нових російських атак на міста. До пізнього вечора військові зафіксували 192 бойові зіткнення, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках, де тиск не слабшав. Російські сили завдали 2 ракетних і 56 авіаційних ударів, застосували 186 керованих бомб, понад 5700 ударних дронів та здійснили тисячі обстрілів.
0: У Сумах кількість загиблих після влучання реактивного безпілотника зросла до 2. Ще один тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні. Обидва загиблі були цивільними. У Слов'янську 2 за день атака поранила 16 людей. Серед них 15-річного підлітка та пошкодила багатоповерхівки, кав'ярні, аптеку, магазин і типографію. На Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по приватному полігону у Бучанському районі, де проходив оборонний захід.
1: Після порушення російським дроном повітряного простору Румунії, Андрій Сибіга закликав партнерів до комплексного стримування Москви та посилення спільної безпеки. Йдеться про сильніші санкції, максимальний політичний тиск і спільний захист європейського неба від загроз, які дедалі частіше перетинають кордони та потребують узгодженої реакції. Водночас дипломати Угорщини та Північної Македонії засудили російські удари, зокрема атаку на Слов'янськ, де постраждало приміщення латвійського дипломатичного представництва.
0: Україна та Філіппіни розпочинають підготовку оборонної домовленості у спеціальному форматі «Drone Deal», зосередженому на безпілотних технологіях і практичному обміні досвідом між профільними командами. Вони мають налагодити діалог щодо застосування українських розробок, навчання операторів і нових методів захисту від сучасних повітряних загроз. Для України така співпраця означає не лише підтримку, а й визнання її технологічної компетентності та можливість формувати нові міжнародні стандарти оборони.
1: Прем'єри України та Польщі обговорили спільні інфраструктурні й енергетичні проекти, поглиблення економічної співпраці та подальше посилення санкційного тиску на Росію в межах нового європейського пакета. Окремо Київ і Анкара шукають шляхи відновлення свободи судноплавства, безпеки чорноморських маршрутів і стабільного постачання українського продовольства на світові ринки, що особливо важливо для аграрного експорту.
0: І завершимо технологічною новиною. Компанія SpaceX провела 13-й тестовий політ Старшипа, випустила 20 супутників нового покоління та перевірила оновлені системи корабля. Старшип пройшов складне повернення в атмосферу, зберіг керованість і приводнився в Індійському океані, підтвердивши прогрес програми після кількох попередніх складних випробувань.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

є ліжк. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 25 липня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту та наслідками нових російських атак на міста. До пізнього вечора військові зафіксували 192 бойові зіткнення, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках, де тиск не слабшав. Російські сили завдали 2 ракетних і 56 авіаційних ударів, застосували 186 керованих бомб, понад 5700 ударних дронів та здійснили тисячі обстрілів.
0: У Сумах кількість загиблих після влучання реактивного безпілотника зросла до 2. Ще один тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні. Обидва загиблі були цивільними. У Слов'янську 2 за день атака поранила 16 людей. Серед них 15-річного підлітка та пошкодила багатоповерхівки, кав'ярні, аптеку, магазин і типографію. На Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по приватному полігону у Бучанському районі, де проходив оборонний захід.
1: Після порушення російським дроном повітряного простору Румунії, Андрій Сибіга закликав партнерів до комплексного стримування Москви та посилення спільної безпеки. Йдеться про сильніші санкції, максимальний політичний тиск і спільний захист європейського неба від загроз, які дедалі частіше перетинають кордони та потребують узгодженої реакції. Водночас дипломати Угорщини та Північної Македонії засудили російські удари, зокрема атаку на Слов'янськ, де постраждало приміщення латвійського дипломатичного представництва.
0: Україна та Філіппіни розпочинають підготовку оборонної домовленості у спеціальному форматі Drone Deal, зосередженому на безпілотних технологіях і практичному обміні досвідом між профільними командами. Вони мають налагодити діалог щодо застосування українських розробок, навчання операторів і нових методів захисту від сучасних повітряних загроз. Для України така співпраця означає не лише підтримку, а й визнання її технологічної компетентності та можливість формувати нові міжнародні стандарти оборони.
1: Прем'єри України та Польщі обговорили спільні інфраструктурні й енергетичні проекти, поглиблення економічної співпраці та подальше посилення санкційного тиску на Росію в межах нового європейського пакета. Окремо Київ і Анкара шукають шляхи відновлення свободи судноплавства, безпеки чорноморських маршрутів і стабільного постачання українського продовольства на світові ринки, що особливо важливо для аграрного експорту.
0: І завершимо технологічною новиною. Компанія SpaceX провела 13-й тестовий політ Старшипа, випустила 20 супутників нового покоління та перевірила оновлені системи корабля. Старшип пройшов складне повернення в атмосферу, зберіг керованість і приводнився в Індійському океані, підтвердивши прогрес програми після кількох попередніх складних випробувань.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Пройшла реклама і знову шлягер.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
0: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
1: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: бебі.
1: Зараз реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами та 157 дронами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету і 127 безпілотників. Однак 26 ударних дронів влучили у 9 місцях, ще на 4 упали уламки. На Полтавщині під ударом опинилися 4 автозаправні станції та будівля пожежної частини. Минулося без загиблих і поранених.
0: На Запоріжжі протягом доби російські війська завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах. У Запоріжжі поранення отримали 10 людей. Відповідні служби обстежують пошкоджені райони, ліквідовують наслідки та допомагають місцевим мешканцям. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура, але люди не постраждали, а фахівці вивчають характер руйнувань. На місцях російських атак.
1: Сили оборони за минулу добу скоротили чисельність російського війська ще приблизно на 1450 осіб. Також знищено 7 танків, 11 бронемашин, 78 артилерійських систем, майже 1600 дронів, 17 наземних роботизованих комплексів і 579 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: Україна має твердо і наполегливо просувати повноправне членство в Європейському Союзі, заявив прем'єр Ірландії Міхол Мартін. За його словами, амбітна позиція Володимира Зеленського не дозволяє партнерам відкладати складні рішення, а Ірландія прагне до кінця року відкрити всі 6 переговорних кластерів, із яких нині відкриті 2. Тим часом головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили через звинувачення у тривалих домаганнях до працівниці та спробі перешкодити її скарзі. Він усе заперечує.
1: Американські військові вперше в бойових умовах перехопили іранський ударний дрон за допомогою комплексу «Меробс» під час операції на Близькому Сході. Цю відносно недорогу систему боротьби з безпілотниками спочатку розгорнули в Україні, де до листопада 2025 року вона допомогла збити понад 1000 російських шахедів і підтвердила ефективність українського досвіду захисту неба.
0: Американська блогерка Лора Лумер під час візиту до Києва дізналася більше про українське походження своєї родини. Архівні документи засвідчили, що її прадід Пінкус Лумер народився у Вінниці 1895 року, а згодом родина перебралася до Києва. Сама блогерка назвала відкриття несподіваним і дуже особистим. А ще 25 липня відзначають День кулінарів, День зубного техніка, День пошуку нових смаків і запахів та День вина і сиру. А православні християни вшановують святу Анну. Гарний привід завершити день спокійно й тепло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІЗ-Л.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Уночі Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами та 157 дронами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету і 127 безпілотників. Однак 26 ударних дронів влучили у 9 місцях, ще на 4 упали уламки. На Полтавщині під ударом опинилися 4 автозаправні станції та будівля пожежної частини. Минулося без загиблих і поранених.
2: На Запоріжжі протягом доби російські війська завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах. У Запоріжжі поранення отримали 10 людей. Відповідні служби обстежують пошкоджені райони, ліквідовують наслідки та допомагають місцевим мешканцям. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура, але люди не постраждали, а фахівці вивчають характер руйнувань на місцях російських атак.
3: Сили оборони за минулу добу скоротили чисельність російського війська ще приблизно на 1450 осіб. Також знищено 7 танків, 11 бронемашин, 78 артилерійських систем, майже 1600 дронів, 17 наземних роботизованих комплексів і 579 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
2: Україна має твердо і наполегливо просувати повноправне членство в Європейському Союзі, заявив прем'єр Ірландії Міхол Мартін. За його словами, амбітна позиція Володимира Зеленського не дозволяє партнерам відкладати складні рішення, а Ірландія прагне до кінця року відкрити всі 6 переговорних кластерів, із яких нині відкриті 2. Тим часом головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили через звинувачення у тривалих домаганнях до працівниці та спробі перешкодити її скарзі. Він усе заперечує.
3: Американські військові вперше в бойових умовах перехопили іранський ударний дрон за допомогою комплексу «Меробс» під час операції на Близькому Сході. Цю відносно недорогу систему боротьби з безпілотниками спочатку розгорнули в Україні, де до листопада 2025 року вона допомогла збити понад 1000 російських шахедів і підтвердила ефективність українського досвіду захисту неба.
2: Американська блогерка Лора Лумер під час візиту до Києва дізналася більше про українське походження своєї родини. Архівні документи засвідчили, що її прадід Пінкус Лумер народився у Вінниці 1895 року, а згодом родина перебралася до Києва. Сама блогерка назвала відкриття несподіваним і дуже особистим. А ще 25 липня відзначають День кулінарів, День зубного техніка, День пошуку нових смаків і запахів та День вина і сиру. А православні християни вшановують святу Анну. Гарний привід завершити день спокійно й тепло.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.
4: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
4: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти суботи знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 керовані авіаційні ракети та 157 ударних безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 128 повітряних цілей, а ще одна ракета не досягла цілі. Влучання зафіксували у 9 місцях, уламки збитих апаратів упали ще на 4 локаціях.
0: Найтяжчими стали наслідки обстрілів Сумщини. У Сумах реактивний дрон влучив у район, де перебували працівники Нової пошти. Загинули 3 водіїв віком 43, 48 і 53 роки. На місці спалахнула велика пожежа, однак рятувальники тривалий час не могли працювати повноцінно через загрозу повторних ударів.
1: Загалом протягом доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. 4 людей загинули, ще 9 дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. На Харківщині під ударами опинилися обласний центр і 15 населених пунктів. Там загинув чоловік, а ще 14 постраждали.
0: Уранці російські війська обстріляли центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Екстрені служби обстежили місце влучання та прилеглі квартали. На Полтавщині нічний удар пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ і автозаправну станцію. Цього разу обійшлося без постраждалих, хоча будівлі та техніка потребуватимуть відновлення.
1: Після російської атаки на виставку озброєнь у Київській області Кирило Буданов наголосив на відповідальності організаторів масових подій. За його словами, ворог свідомо обрав час, коли у столиці перебували іноземні делегації. Водночас безпека учасників у воєнних умовах повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо такого захисту немає, подібні заходи проводити не можна.
0: Ще одну операцію провела військова контррозвідка у Дніпрі. Там затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та незаконній активації понад 1000 систем Starlink. За версією слідства, він отримував від куратора чужі реквізити, реєстрував обладнання та допомагав передавати його російським підрозділам. Затриманому загрожує тривале ув'язнення.
1: Тим часом посилюється торговельна суперечка між Вашингтоном і Брюсселем. Дональд Трамп назвав штрафи проти Apple, Google, Meta та Amazon дискримінацією американського бізнесу. Він пообіцяв додаткові перевірки європейських рішень і можливе запровадження нових мит. У Європі наполягають, що технологічні корпорації мають виконувати місцеві правила конкуренції та захисту ринку.
0: А в російському Єкатеринбурзі безпілотники уразили територію великого складу Wildberries. У промисловій зоні спалахнули автомобілі, над містом піднявся густий дим. Українські служби тим часом продовжують допомагати постраждалим, відновлювати пошкоджені об'єкти та повертати громади до звичного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лав».

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: сонячну сорочку. Ах, яке ж воно гарне, це літо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти суботи знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 керовані авіаційні ракети та 157 ударних безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 128 повітряних цілей, а ще одна ракета не досягла цілі. Влучання зафіксували у 9 місцях, уламки збитих апаратів упали ще на 4 локаціях.
0: Найтяжчими стали наслідки обстрілів Сумщини. У Сумах реактивний дрон влучив у район, де перебували працівники Нової пошти. Загинули 3 водіїв віком 43, 48 і 53 роки. На місці спалахнула велика пожежа, однак рятувальники тривалий час не могли працювати повноцінно через загрозу повторних ударів.
1: Загалом протягом доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. 4 людей загинули, ще 9 дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. На Харківщині під ударами опинилися обласний центр і 15 населених пунктів. Там загинув чоловік, а ще 14 постраждали.
0: Уранці російські війська обстріляли центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Екстрені служби обстежили місце влучання та прилеглі квартали. На Полтавщині нічний удар пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ і автозаправну станцію. Цього разу обійшлося без постраждалих, хоча будівлі та техніка потребуватимуть відновлення.
1: Після російської атаки на виставку озброєнь у Київській області Кирило Буданов наголосив на відповідальності організаторів масових подій. За його словами, ворог свідомо обрав час, коли у столиці перебували іноземні делегації. Водночас безпека учасників у воєнних умовах повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо такого захисту немає, подібні заходи проводити не можна.
0: Ще одну операцію провела військова контррозвідка у Дніпрі. Там затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та незаконній активації понад 1000 систем Starlink. За версією слідства, він отримував від куратора чужі реквізити, реєстрував обладнання та допомагав передавати його російським підрозділам. Затриманому загрожує тривале ув'язнення.
1: Тим часом посилюється торговельна суперечка між Вашингтоном і Брюсселем. Дональд Трамп назвав штрафи проти Apple, Google, Meta та Amazon дискримінацією американського бізнесу. Він пообіцяв додаткові перевірки європейських рішень і можливе запровадження нових мит. У Європі наполягають, що технологічні корпорації мають виконувати місцеві правила конкуренції та захисту ринку.
0: А в російському Єкатеринбурзі безпілотники уразили територію великого складу Wildberries. У промисловій зоні спалахнули автомобілі, над містом піднявся густий дим. Українські служби тим часом продовжують допомагати постраждалим, відновлювати пошкоджені об'єкти та повертати громади до звичного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: гарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамною

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: музику. Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
1: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
2: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
1: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
2: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2-й подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши: «Удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року».
1: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
2: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
0: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
0: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
1: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2 подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши – удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
0: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
1: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі – близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі – близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі – близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі – близько 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня, та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: заслуга.
1: Зараз реклама.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня, та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридла бути в стресі. Вона танцює

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині за минулу добу загинули шестеро людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
1: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них троє дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
2: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
1: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
2: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2 подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши, удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
1: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
2: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Будьте впевнені в своїх силах. Не дозволяйте покидькам зламати вас. Майкл Блумберг.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про короля. Про короля футболу. Едсон Арантіс ду Насіменто. Саме йому буде призначено підкорити футбольний світ під псевдонімом Пеле. І за традицією в мене є пара цікавих фактів про цю персону. Отже, про ім'я та псевдонім легенди. По-перше, хлопчик був названий на честь Томаса Едісона і через батька отримав прізвисько Діко, тобто син воїна. Потім його прозвали Перола Негра, що в перекладі «чорна перлина», а вже в школі його всі називали Пеле. Співпадіння чи ні, але на івриті Пеле означає «чудо». І ще один цікавий факт. Крім гри в футбол, Пеле зіграв в багатьох фільмах. На його рахунку ролі як мінімум у 9 картинах. Але Едсон Арантіс ду Насіменто назавжди залишиться єдиним королем футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
0: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
0: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
1: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2-й подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши, удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
0: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
1: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ляльку-мотанку.
1: Факт перший.
0: З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці у Чернігівській області.
1: Факт другий.
0: Перші вузликові ляльки, так іноді ще називають мотанки, з'явилися приблизно 5000 років тому. Мотанка – символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет.
1: Факт третій.
0: В українських селах дівчат вчили робити ляльок-мотанок задовго до шлюбу. У родині чоловіка дозволялося молодій дружині гратися мотанкою, щоб швидше з'явилися на світ здорові дітки. А з їх народженням ляльки віддавали малечі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Етторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис Мазератті вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту у родинну справу таки вніс. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
0: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
0: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
1: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2 подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши: удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
0: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
1: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня, а українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Кожен раз, коли ви говорите про те, чого хочете або у що вірите, ви повідомляєте собі і іншим про те, що вважаєте можливим для себе. Опра Уінфрі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.